Ace of Base u The Sign u Adbase Breakfast mi għajka jitgħali għallum it-tlieta fil-ħodu. Bonġu, kif aħna? Bonġu kbira li l-ek l-forsi għadek if xald Base 100.0 dal-ħodu. Ma nafxek kien ixu għadim ma t-nsibba diffiċ li għallum. Isu għan għarta t-tlieta ma nafxek fejde jgħem tkun iktar diffiċ li minn nar ta' t-nek. Wahdi u għaw xaħat tiħor bħal.

Il-grupp favorit tal-kollega tiegħi Allison, Relight My Fire minant Take That, għallu mit-tlieta fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast miegħi Kurt Galea, jumejn biss il-bogħod ukoll mir-return tal-FIFA World Cup 2026 kollox jibda propju nhar il-ħamis li ġej fid-disa ta' filgħaxija bl-ewwel partita bejn il-Messiku u l-Afrika t'isfel ukoll looking forward ħafna għal World Cup ta' din is-sena għalkemm m'hemmx it-Talja niġifieri jkollna nammetti nara żgħira disappuntat minn dak l-aspett imma xort għandi tim favorit illi minix najdlek minnu għalissa, ħanżom mija u din id-darba, għax jena għanħob ninvolvi naqra ruħi fil-World Cup sewa. Li għet bazzani naqra li għan nispiċaw nitilfu naqra l-op mux ħazin din is-sena, minħabba l-fat l-op ħajkunu għedin jisiru f'ħinijiet vera strambi għandek fil-disa ta' fil-axija, fl-erba ta' fil-ħodu u anki fit-tlieta ta' fil-ħodu ħajkun għedin jintlabu ġifiri ħafna ħinijiet li għalina mhumiex normali ħabba li ovvjament qed tintlab fl-Amerika din id-darba. Qed tiċċekkja nara dak kollu li qed jiġri waqt il-World Cup u ħajkun qiegħed jiġri ċekkja nara social sta bej iżgħu għandna nippointu għandek issib kollox hemmhekk. In the meantime, jiena nkompli nżommu kruħ ġurnat. In the meantime għandek Carole King, it's too late, bonġour.

0: Ma nafx intu ma jena ċaqlaqni naqra jed id-diska vera u pjaċir nismaħi speċjalmenta l-għod u marajn ħossa ġibni ftiħaj. Beatles, all you need is love. Għatlieta fil-għodu dan ma bejzi breakfast mi għaj kert għalli għan komplu issa buħad minn dawk id-diski li minn jaf kemm morna tiġijiet u smajnija bħala first dance jew inkella f'xi anniversarju per eżempju l-kopjer ġew jisfnu biex iġeddu naqra l-memori waħda minn dawk li nassoċja ħafna magħhom. Marek tarafish. Shania Twain, only you're still the one. Bonjour.
1: When I first saw you.

Mavericks 22 grad Celsius għan barra 7 snesin 0 minuti dan huwa Easy Breakfast mi għajkajt għajla bonġili l-ek li forsi għadek kif xald bej 100.2 dal-għod għad niprofaw nġuftana l-inqassin għajt nsibban għara diffiċi ma nafx jekk nix wahdi għalek għat nazil l-ek diskib għaldin forsi jenuk tqomfti għag dal-għod Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight Bonġo

0: 23 grade Celsius, Maduar Malta Baudesh, go west.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: L-istazzjon li ta' kulġimgħa jagħtik iċ-ċans li inti terbaħ bil-kbir, tkun naqra fuq bayeasy.mt/win jekk titiċċekja l-kompetizzjonijiet kollha li konna dejjin fuq bayeasy 100.2, waħda letteralment li nrobha kull ġimgħa u issa proprju ndrat hija Free Fill Fridays, il-kompetizzjonijiet ta' tikbar biljetti biex mur tara li ma fim triġaw li din sinema speed drinks u anke popcorn inklużi nerġa' nabu nhar il-ġimgħa dik. Waqda home run ma' Albert Galdes mill-erba' ta' nofsinhar il-qudiem. Tliet kelmiet li għandhom waslulka titlu ta' film partikolari. Tittibgħat lilna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Dawk il-biljetti jistgħu jkunu tiegħek. Good luck. Aktar Duran Duran imiż.

course, so what can I do b'dejna sija ġdida ta' bej Easy Breakfast tal-lum it-tlieta fil-għodu 8 minuti bħalissa ftit tal-ħinilu għatlek li hemm artist partikolari, attur partikolari iktar u iktar li ġej f'pajjiżna ftit sal-ġimgħa oħra. Kont qed nitkellem dwar ħatlif Jason Statham ħajkun hija ta' Malta biex jiffilmjaw wkoll film li sissa għadhom qed isejħulu isem li ma nimmaġinanix immur narah bħala film għaliex dan il-film jismu Jason Statham Stole My Bike. Ma tantxu għaw oriġinali, għajna jdu kifini. Jason Statham stole my bike. Mellek mħazra li u għadwar storja li Jason Statham ser u l-mutu. Ek najt għallin qasjena.

Stereophonic, so have a nice day. Atleta fil-loddu dan ma be' Easy Breakfast mi' Kurt Gulli, abżut minn jaw nofs u 3 minuti wara li skoprejna li Jason Staten ħajkun jgħet tiġi f'pajjiżna wkoll biex jiffilmja film ieħor ftit tal-ġimgħat oħra, inspirajt naqra ruħi għad forsi ħanara kemm hawn Maltin u għawċin li rnexxilhom jiltaqgħu wkoll ma' atturi jew artisti jew kantanti popolari ngħidu aħna. Staqsejtek biex tibgħat li naqra ta' messaġġ fuq WhatsApp u fil-fatt hekk jibdew jagħmlu. Rubira l-Justin l-Nashila tiltaqa ma' Bruno Mars il-fat għalfli għahnejra li kħedħi l-Justin Inti, il-tajt ma' xaħat partikolari Eja, bat liftit fuq WhatsApp fuq 9909102 xie artist jew kantant popolarissimu

0: Savage Garden, To the Moon and Back, tlieta filgħodu dan huwa Easy Breakfast me Kurt Galli qed nitkellmu dwar dawk l-artisti atturi kbar li forsi rnexxielek tiltaqa' magħhom. Inti staqsejtek ma' min irnexxielek tiltaqa' xi ħadd popolari u jkopru deħlin aktar messaġġi. Edwina qalt li xi ħaġa. Bonġu Edwina.
1: Bonġu Kurt.
0: Bonġu.
1: Mela, ismani, jiena peress li naħdem bil-keb. Imma ma minn int għajt DJs tal-lum il-ġurnata li jina qasaraftom wara indunajt għax rajtom ġobu l-bord. Imma wara tħaqt u dal-madoffi DJ beda pirova jispiegali. Tnejn kelli, okkazjonijiet ta' tnejn. U jim ma bdejx nafikar, bdejn neglu, ek, fimt konna din netkelmu għaw fikar. Umbaħt. Wieħed minnhom rajtu fuq bil-bord ittara madof. Kienet vera tad-daħ għax ma bdejtx natika, għax indunajt minnu.
0: Jiena
1: mhux ta' da' żminu. Li kieku qalli Tiesto, rajt il-Tiesto ngħidlek iwa. Imma daw id-DJs għadhom żar, għadhom ħalib, ma rajt ma nafhomx. M'għandix idea. Insomma, l-ġurnata tajba kert.
0: Tanti ħajlilek Edwina, grazzi ħafna wkoll tal-messaġġ tiegħek. Lek kera tiltaqa' ma' xi ħadd popolari u ma tindunax li hu xi ħadd popolari. Jiena sa fejn u fien qatt ma ltqajt ma' ħadd super popolari hekk. Jew inkellek xi ltqajt ma' xi ħadd hekk li ma nafx minn kien. Ejja ngħidu hekk. Inti hemm xi ħadd popolarissi mhux attur, artist, kantant, xi DJ popolari ltqajt miegħu. Ebat li ftit fuq WhatsApp hija fuq 9909 1002.

0: John Arma Trading u Love and Affection kif jabżu 9 u kwart ta' 3 filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja f'26 grad Celsius hemm barra. Qegħdin nitkellmu naqra dwar dawk l-artisti, atturi kbar, kantanti, DJs popolari li forsi rnexxilek tiltaqa' magħhom inti. Hekk staqsejtek minħabba l-fatt li wkoll Jason Statham ħajkun qed jiġi f'pajjiżna minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra bdiet ninaqra kurzita minnu dak l-atturi jew l-artist li inti rnexxilek tiltaqa' miegħu. Jkomplu deħna aktar messaġġi mingħand John pereżempju qal li xi ħaġa. Bonġu John.
1: Jo kertina xi sentejn ilu kont qiegħed indo tiġ. U b'sorpriża lill-għarajja ġabulhom lit-tenur Malti Malti. Il-tenur Malti tafama internazzjonali Joseph Calleja, persuna vera down to earth, imma meta jiġi biex ikanta sir jissimu epit ma naqra.
0: Bonġu
1: lejlek sibi.
0: Bonġu John, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll iva darba l tajt miegħu Joseph Calleja u nsellimlu minn hawn ukoll vera għandu. Karattru jekk vera down to earth, konsideri kemm irnexxielu jilħaq milestones jekk qed issejħulhom hekk fil-karriera tiegħu wkoll. Vera, għandna nkunu gburin li għandna l-Joseph Calleja bħala artist lokali u internazzjonali wkoll tal-ġen. Ħankomplu, għatlita fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast aktar imissilin access issa dini għan new sensation.

Womack and Womack Teardrop, se kif jabdu d-disa u nofsu 3 minuti għat li ta' firrodu dan wabi Easy Breakfast mi għaj kard għalja għada tinsiex illi għadġi ritorna għall-axħar darba. Brillant Dance, il-finali kollox għal-għada fil-axija, 6 finalisti għakun għadin jikompetu biex xaħat minnom jġi d-dikjarat il-rebbieħ ta' Brillant Dance 2026. Għal-għada fil-axija fit 8 u nofsu 5 fuq 1, pero fil-ħoddu jkonna l-Joseph Katkuti, ġifiri, looking forward, narra kittin ix-naqra inside info.

ħalla laqsantejn fil-fat l-axar li kien f'pajjiżna dan, però għadni niftakar ċar kristall il-ġmil ta' kunċert li ta' ġewwa għalija. Qed xirin din kienet Lego House għatlita fil-għodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galia bl-aħħar ftit flimkien ukoll qabel terġa' ritorna wkoll clear bit-time ta' niltaħħa. Ma nkompli. Ma the police jiena ngħidlek tiġi aktar ftit. Bdin.

0: Għaldaw kolla li jifmu fil-Latin American like ċtipidi naħseb ċaċċa jew ċaċċa jew ċaċċa jew samba naħseb anyway dikienet ta' Santana u Rob Thomas Smooth fuq Bejzi 100.2 b'dik spiċċajna l-ewwel sija tal-programm tagħna flimkien. Hopefully qed joġbuk jekk qed nagħtik naqra varjetà ta' mużika. Ibqemmek qed fadal li ovvjament ħafna iżjed mużika plus nagħtik naqra l-aġġornament tat-temp dal-waqt.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mill-ħamis, 30 bajda friska għal 5.99 €. U 6 litri ħalib semi-skimmed UHT għal 5.99 €. Lidl, more to value.
3: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
4: Planning a party? The Eden does it all. 6 activities to mix and match. Food and drinks included. A private party room, packages for parents, and a team ready to make it truly special. Book now at partiesattheeden.mt.
0: Sa temperatura qiegħda timmarka 28 grad Celsius l-ogħla li għandha titla' lum hija dik ta' 31 grad Celsius lanqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 22 grad Celsius. By the way, l-aħħar song li daqqejt ta' Smooth qedlek li jisimha Smooth ta' Santana u Rob Thomas, qedlek ma diċċaċċa x'inha meta kelli 13-14 kont nagħmelek few months ta' ġifieri Latin American u bdejt ngħid ma' x'inhi din. I googled it, it's a ċaċċa song. If you like more ċaċċa songs, let me know. Però għalissa ħammorru waħda hekk naqra upbeat, dancey, però chill at the same time. I love it ta' Lionel Richie.

Jennifer Rush, The Power of Love, fuq Beezy 100.2. Mela, safti tal-lini nubdejt najdlek għax mis-sajfin joġobna ħafna, pero ma tantx nħu gost minħabba sħana jħorġu koċ nemel, dubbin galor, like il-kamra ġili noqtolli l-nifsi kemm nitfa spray biex noqtolhom għax I can't stand them, eh? Pero there's another thing li jibbeżan naqra s-sajf, s-sajf, u dak huwa fejn titħol l-bakterja u l-ikel. So, ovvjament, importanti li ma tħallekx ħafna barra. Pero, I have a question specialment għal dawk in-nannijiet jew l-ommijiet li forsi jiena għandhom iżjed esperjenza fuq dat topic. So, jiena dal-weekend kelli n-nies insomma għandi u deċidejt li għal-festa nagħmel għal xi għaxa min-nies, like, fnik, nasib jiena xi erba' late anyway, u kina tfadal naqzajra għet, like, vera ġita jieb not to brag, pero yes, I love kif nomel il-vera kina, anyway. U just għallajtu sa, mind you, da xrajtum il-sibt, lejtum il-ħat, u dal-għodu għomt balla ġuħ, mux normali xie uġi li breakfast jina ma nħux, pero he, għomt balla ġuħ, mux babli għax ma kelċi braħfla xie jada sek, anyway. U blajtu, u to be honest, ġifiri ġajt saħantu fil-microwave. I don't know, isni l-istonku jgħatna għajek, pero forsi għax blajtu u kont gaz dawn rrit niġi għaw, ma nafx, ma nafx. I'm not sure, like, tajjeb, like, li kiltu għara tlettijem, is it good? Musa nispiċċaj kolli xi food poisoning, u għal jista jkun. Anyway, kazu badli, għajli, tina apparir, beach boys

Jimmy Ruffin, Fubezi 100.2, b'dik spiċċajna yet another program fl-imkien nispera li, as usual, zammajt l-akum barja sabiħa uġbuk ek il-varjeta tal-muzika, uġbuk il-rents tijaj u x'nivvinta kull-jum il-lum sib li kien ħajqabadni food poisoning, pero come to find out li actually qabadni zjed ġuħ. So yeah, dejjem xaġa differenti. Anyway, ibqemmek pero għax għalkemm jiena spiċċaj tal-lum, pero eżatt warajja għandna the sweetheart, amazing, lovable Natalie fuq Bejzi 100.2 issa dal-waqt. Jiena, as usual, nerġa' nkun miegħek għadha wara Kirt Galli fuq Bejzi Breakfast mill-10 ta' filgħodu l-quddiemna. Nawguralek ikkumplementa l-ġurnata tajba ibqisma' Bejzi 100.2 għalissa ngħidlek. Ciao ciao!

0: activities to mix and match. Food and drinks included, a private party room, packages for parents, and a team ready to make it truly special. Book now at partiesattheeden.mt.
1: Bay Easy Weather.
2: Thank you, Natalie. U nibdew kif nagħmlu dejjem passoltu daqqa tajn lejn it-temp. Illum kellna temp xemxi xi ftit sħaboli wara l-ofsinhar u sabiħ matul il-lejl. Ir-riħ kien ħafif u varjabbli. Il-temperatura illum telat għal 30 grad, il-lejla tinżel għal 21, l-indiċi UV kien dak ta' 10. Dawk interessati għat-temperatura tal-baħar biex jippruvaw ngħidulhom illum kienet 24 grad.

American Authors Best Day of My Life u nisperaw li l-lunkin għedd waħda minn dawk il-ġranet. Probabilment għal din il-kantanta din id-diska miex l-aqwa tagħha fejn tidħol ġurnata.

0: Baby Come To Me, produzzjoni, kompozizjoni kmini sejers bal ta' Quincy Jones, edina. Betty Olsen flimkin ma' James Ingram. L-erba u nofs u ħames minuti il-ħin għal-dina.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Mela naraw minn għandu l-birthday l-lum Johnny Depp jalla 63 sena, rajneħ fil-films ta' Tim Burton, Edward Scissorhands, Donnie Brasco, Blow kienu kolla films tajbin. Kien minn żmien miż-żewġ il-Amber Heard u ma kellu problemi var. Natalie Portman, 45 sena, kienet repet l-aħjar attriċi għal-film Black Swan fl-2010, dej rajneħ u kol meta kienet għadda żgħira f'Lyon, The Professional, kien tajb immens. Michael J. Fox, illum 65 sena, l-attur li ħadem ħafna films tal-Back to the Future. Mbagħad għandna xi mużiċisti. Fostom għandna lil Jack Wilson Jr. illi kien tagħna diska Higher and Higher u I Get the Sweetest Feeling huwa ħafna weka u anki Stewart Edwards illi huwa gitarrista ma' Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes, ġieli smajnija wkoll. U kien twielet ukoll bħallum però miet fletata 71 sena John Lord, il-keyboard player ta' band kbira jisima Deep Purple. Għal daw kolla li semmejna u għal-intkom imbarra li għandkom il-birthday il-lum. Smoke on the Water.

Gabriel Rise. Għawn ixtieqna jipproset l-inizjattiva li qegħdin jieħdu l-Kunsilli Lokali li qed itellgħu signs li juru biex dak li jkun speċjalment qed jirreferu għat-turisti jilbsu kibsu post fit-toroq tagħna li beachwear ċertu beachwear ma jistgħux jilbsuh u li hemm ukoll anki multa ta' 75 euro. Jiena nispera li wkoll nara nies li jkunu qegħdin jissorveljaw li dawn it-toroq biex jekk jaraw il xi ħadd dan ovvjament irridu jresquh jieħdu għomlu il-flus biex dak li jkun inkella jagħti l-eżempju. Però naħseb jiena ħajkollhom itellgħu xi signs oħra. Jella li xillum rajt xi ħaġa inkredibbli xi 10 turisti qegħdin isu fuq speċi ta' ċint fejn kienu qegħdin joqogħdu kollha arwinin iħarsu barra lejn it-toroq u jxejru lin-nies. Ma nafx jiena fiex wasalna u li ma sajn ħa niktbu biex nippersuadu il-dawn jobduna daqxej u jġibu ruħhom kibsu post.

What about now Westlife fuq Bejzi 100.2 il-ħamsa u 11 il-minuta. Edin jgħadu l-edin jaraw dan il-Great Wike fil-Mediterran li kbir bejwet u minn fuq 4 metri. Għanafxax edin joħdu għadaqsek bi kbira l-1987 eżattament ġewwa Malta. Alfredo Kutajjer kien qabad wieħed illi kien il-fuq minn 23 pit bejwet u ieħor xi 7 metri. U meta dan fetħulu l-istonku tiegħu ġew fiħsabu xark ieħor żgħir ta' xi 6 piedi. Delfini wkoll ieħor żgħir kif ukoll anki fekruna, jiġifieri kien mobbi dan ix-xark. Dan tant kien kbir kif fuq kważi għal xi 25 pied Alfredo kien qalet li kien ikbar mid-dajsa kellu jkaxkru għax id-dajsa kull ma kien fiha kienet 15 il-pied. Xi ħaġa inkredibbli jekk tara r-ritratti hija xi ħaġa inkredibbli. U jgħidu li huwa l-ikbar xark li qatt inqabad fid-dinja.

Naksefek għaj konna namlu dal-jumej li ġejjin nitolbu kem jistajkun li xisħana jider li ħat persisti. Iġifir istennew. Issa pjok muxejn dħnin iktar u ktar li jissajf. Erbati moħra jispiċaw l-iskejjen indikazzjoni illi iktar sajf. U naturalment għanna ingawduħ mlaħjar mod possibli biex dak li jkun jgħid ġina sajf sabiħ. Dejjem attenti u attenzjoni fejn nomu u noqogħdu attenti ukoll anki għal ħaddieħor.